mehyɛ wo sɛ wɔbɔni a wonu todwo ka fa ho sa nnwom na fa to dwom awurade wata wo a wo ne bia todwom wo a wo ne bia todwom a wo a wode ka to nnwom wate awurade sɛ wɔbɔni a wonu todwom na wo ma bɛdɔɔ so asere deɛ wɔwɔ bie.